0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume nisam znao, vidim ljut je bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kako će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je znate sami.

možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.

kad more priđa, muči i uši. Jer od kad se kreće zemaljska balota, more je naša zipka i svemir, najveći meštar od života.